0: să dragi prieteni. Deci, ceea ce văd eu, în felul următor scrie italianeț. Vino în Italia, marea este caldă, berea este rece. Mesaj.
1: Așa. Хотелось бы, да, Виктор, чтобы тебе было адресовано, но нет, вообще-то чужие переписки.

0: что вы не поделили. Или просто будь вместе с нами, расскажи, как началось твое утро вторника.
1: Să vină și o melodie de fundal în timp ce avem mesajele voastre venite în TikTok și în Telegram. Ne scrie nouă Vania, bună dimineața, Iulia. Rina e cu noi, ne salută. Cristina de la Poșta Veche, Laura e cu noi. Bulevardul Cuza Vodă e la fel cu ambuteiaj de dimineață, la ora 7:02 transmisă fotografia. Maria e cu noi, bună dimineața, o zi frumoasă. Smile Centru, da? Bună dimineața, spor la muncă pentru cei care sunt în drum spre muncă, cei care deja au ajuns, aveți o zi reușită și să fie una productivă, clienții fideli și evident, бănуть в пунга, це важунка.
0: Пашка тоже пишет нам: доброе утро. Измайловская середина пути. Хорошо, принято. Анжела с нами здоровается, не отсадила Буйкань. Алекс, Алекс, чего мы время не стряди по Христоботе, где держаирал. Аша. Ceva asemănător cu ambuteiaje, da? Calean пишет нам: доброе утро, банда. Чекана на связи. Всем хорошего дня и удачи.

în cele 3 minutele de când am pornit live-ul, ne puteți găsi acolo și ne puteți asculta exact în calitatea care este și la radio, da? În mașină, la aparatul radio, oriunde.

drag, vă salutăm, vă spunem bine ați venit. Mihai Mardare cu noi, salutare Radio Record. David ne scrie, neață Record. Vania e cu voi, o zi frumoasă și productivă, sunteți cei mai tari. Îți mulțumim frumos că ești alături de noi. Alexandrovna, neața oameni frumoși, bună dimineața. Și de la Ana Cernica, salutare soțului meu, Alexandru, drum bun, te iubesc. Iată, mesajul, te iubesc, cum foarte repede curg de la domnițe.

0: La noi se pregătește și blocul de publicitate să intre, iar noi revenim după publicitate cu Bebe Rexha și piesa aia pe care am promis-o.
1: Reclamă. Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din Mai Bank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
2: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
3: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
4: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Cu toate că această piesă ieri am încercat să o includ pentru alte persoane, cam tot de vârsta noastră. Se uitau așa cu ochi mari ca ceapa, zic, nu, nu știm noi, n-ascultăm noi așa muzică. Cum? Cum? Pe vremea anilor 2010-2009 era forță.

Bună dimineața și o zi frumoasă de la Nicu. Cristina e cu plus, Müller plus, Alina, da, Elena Malăi. Oh, da, e, yeah, ok. Bun, piesa asta ați recunoscut-o. Și evident, iată cum scrie și Alina, n-ați discoteca, ați jigali. Abia așteptam să vină dimineața de azi, să vă includ, dragilor, piesa asta. Poate mai trezim niște amintiri, se acumulează niște nostalgii.

0: piesa asta nu. Bună dimineața din Dezio. Salutări pentru Mișca, Vasile Leu, Marin Ciornei, Andrei Jabinski, Viorel, Vladunea, Popo, mamă, câți băieți sunt din lume, da? Salutare de la Andrian Ștefanco. Ei bine, prieteni, a început și o piesă așa, încă mai energică, probabil, dar mă uit la oră și văd că vine cam blocul de publicitate. O putem asculta în următoarea intervenție, când va fi și horoscopul adus de Iulia. Neața!
1: Reclamă. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allo.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13-й серии, доплачивая лишь разницу.
3: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
4: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
5: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

Ne scrie AC: muzica din trecut aduce multe amintiri frumoase. E tare departe de cântecele din ziua de astăzi. Dar să știi că piesele care sunt lansate, iată acum în perioada, hai să spun așa, în acești 5 ani, din 2020 până în 2026, în vreo 20 de ani o să ascultăm, spre exemplu, Baby Rexa, da? Și ori să vom spune: Doamne, ce vremuri erau prin 2020, prin 2026, oh, ce piese erau. Așa e istoria, da?

0: Reclamă.
1: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
3: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
4: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
5: Cu Bosch chiar se întâmplă!
4: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
6: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
7: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
8: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
10: Угадай загадку от Starnet. Что упрощает жизнь, делает

0: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Am revenit. 8:22 de minute. E momentul ideal pentru a forma numărul de telefon 07860179. Adică să jucăm borcanul de 3 litri. La dispoziție 30 de secunde. Aveți o locație pe care noi voi enunțăm și o literă. Ne spuneți cât mai multe chestiuțe, obiecte care încapă în borcanul de 3 litri. Adică într-un borcan de 3 litri. Să nu fie gen un elefant într-un borcan. Sigur că nu încape, noi nu contabilizăm, iar timpul se epuizează în defavoarea voastră. Să știți că această oră conține plasare de produs. Astăzi puteți câștiga un loc în super jocul de vineri, unde echipa Max Auto oferă 500 de lei bani pe card. Max Auto oferă mai mult decât o mașină, oferă siguranță și încredere, importă automobile cu parcurs din Europa, atent verificate și pregătite pentru drumurile din Moldova. Max Auto, calitate, transparență și încredere la fiecare kilometru.
1: Всю полезную информацию Виктор вам успел рассказать. Мне остается только напомнить вам номер телефона нашей студии 07860179. Вы дозваниваетесь до нашей студии, мы вам говорим локацию и букву, а вы нам слова, которые начинаются на эту букву и можно найти в этой локации. Но главное правило — это то, что все эти предметы должны уместиться в 3-литровой банке. У нас есть уже первый желающий. Телефон начал звонить, это хороший знак. Но я вас хочу предупредить, что все же, да, нужно стараться как можно больше слов сказать и настроиться на победу, потому что если даже вы скажете много слов, ну там, я не знаю, 7-8, всегда есть вероятность, что кто-то позвонит и скажет больше. Поэтому старайтесь и сделайте это как можно лучше, как можно больше слов.
0: S-a deconectat. Încă o dată puteți forma numărul de telefon 07860179. În această săptămână deja avem 3 finaliști. Veronica, cea care săptămâna trecută din gură cască Victor Solonari a omis-o din lista de finaliști. Bine că a fost amintită această situație și are 2 locuri deja rezervate. Iată, cel care a jucat ieri, la fel, deja este finalist și avem 3. Astăzi, al 4-lea.
1: Da, посмотрим, если это будет наш следующий радиослушатель. Алло, доброе утро, кто с нами?
2: Bună dimineața!
1: Bună!
0: Andreea?
2: Eugenia.
0: Eugenia, de unde ne asculți, Eugenia?
2: Centru acum.
0: Din centru.
1: Ești prin ambuteiaje sau deja în oficiu?
2: Nu, sunt ambuteiaje.
1: Ambuteiaje. Ah, ok, atunci timp este destul pentru ca să jucăm. Și uite că locația pentru jocul de astăzi ți-o dau eu. Eugenia, hai să fie la nuntă, da?
0: La nuntă. Și litera este N de la nuntă. 3, 2, 1, go!
2: Bani.
1: Alo.
0: Trece timpul.
2: Da, mă gândesc.
0: Hai.
2: Până știi, nu vede lucrul ăsta cu tapă.
0: Aha, 8 secunde. Chei,
2: de la mătă. Chei
0: de la
2: apartament.
0: Aha.
1: Chei, да?
0: Шкей для гаража.
1: Это все, конечно, хорошо, но буква-то у нас была Н, Н, Н.
0: Нера. Ага.
2: Дима, порнит.
0: Ты порнит ку кея. Да, в general, câte сетур де кей ай акум ла тине? Ok, ok, am înțeles. Mersi frumos, Eugenia. Am contabilizat, știi de-ai deja care e succesul. Să ai o zi bună.
1: Ну, на другую букву слова-то были, а вот на букву, которую мы запросили, на букву Н, ноль слов. Это была первая игра, первая попытка от Евгении. Я уверена, что те, кто сейчас слушал нас, думают, да, я легко сейчас справлюсь с этим заданием. Ну, попытайтесь, дозвонитесь по номеру 07860179. Давайте сыграем с вами в 3-литровую банку. Правила простые, вам все, что нужно сделать, это набрать наш студийный номер.
0: Да, prieteni, ăsta este numărul de telefon 07860179. Mai jucăm până la рекламе cu cineva.
1: Да, давайте проверим, кто на линии, кто пытается, или точнее, хочет испробовать свое счастье. Доброе утро.
0: Няца.
3: Доброе утро, Владимир.
0: Чинеку ной.
3: Natalia.
0: Natalia, regula jocului e clară?
3: Da.
0: Sigur?
3: Да, мы жукат кувы.
0: Супер.
1: Ага, супер, тогда отлично. Локацию тебе задаст Виктор, да. А вот я букву.
0: Ești gata? 30 de secunde încep imediat pentru tine să fie locația. Hai să fie la școala primară.
1: Așa. Și litera va fi N, pentru că Eugenia nu a reușit să zică niciun cuvânt, măcar poate tu. Deci litera N de la Nicoleta.
0: 3, 2, 1, go!
3: La școala primară.
0: Cu N.
3: Asta e grădiniță sau e școală?
0: Școală primară.
1: Deci de clasa 1-4.
0: 1-4.
1: De la 1 până între 4. Dar trece timpul.
3: Da.
0: Natalia, mersi frumos pentru joc.
1: E o literă cumva cu...
0: Dar nu. Hai să jucăm azi numai cu N. Mersi frumos, Natalița, să ai o zi minunată. Da, la un moment dat...
1: Te-ai auzit-o cum ai zis? Nu, Doamne ferește. Deci, cumva i s-a părut litera complicată. Dar uite și Eugenia. Eugenia tot a dat zero cuvinte, a dat per general cu o altă literă, da? Variantele. Ar fi litera N cumva grea?
0: Hai să ne gândim noi. Uite, avem la dispoziție jumătate de minut fix până la reclamă. Niște nuci?
1: Nuci, da, prima ce mi-a venit și mie.
0: Și ție.
1: Da. Ну ладно, мне еще пришла наклейка в голову, потому что я знаю то, что в первом классе ставят наклейки вместо оценок.
0: Да. Настурь.
1: Так, есть такое дело.
0: Ей дадям пенугеты, да, адică mai pe mâncare nu merge.
1: Ну, может быть, еще... Так, ну сложная буква.
0: Păi, моментul este că Natalia, dacă spunea măcar un singur cuvânt, deja era lider. Pentru că Eugenia, general, în loc de N, a venit cu C. Cheiță de la garaj, cheiță de la beach, cheiță de la...
1: Да, в принципе, всего лишь одна буква могла решить, точнее, одно слово мог решить и место в финале, да, в плане того, что уже было бы достаточно. Ну, что еще? В принципе, мне больше пока ничего не лезет в голову, и правда сложная буква. Но я уверена, что есть еще слова, если хорошенько подумать. Но слушайте, это же игра именно на быструю реакцию в том числе, поэтому тут уж как кому повезет.
4: Реклама. Хора унеште тот, че любим. Уамени, локури, традиции. La fel și Хора de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Хора cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu. Descopere la Metro unte extra Metro Chef la 27,90 lei bucata, roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame și chipsuri tortilla Metro Chef la 64,90 lei pentru 750 grame la achiziția cel puțin două bucăți. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: 400. 400. 400 тысяч лев! Да, вы не ослышались. Кредитная линия в Себо теперь до 400 тысяч лев. Делать ремонт? Нужна новая машина? Или уже планируете отпуск? Оформите кредит в Себо на любую сумму уже сегодня. Себо.
7: Șargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Șargutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
8: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzută. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
9: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
10: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Ой. Лутер.
1: Așa, este. Fluturii în librărie, adică din aia jucărie. În fine, ai un cuvințel, Vladimir, să ai o zi bună.
0: Foaia mea.
1: Foaia este, este. Ba, era...
2: Îți dai seama cum să nu o luăm în calcul.
1: Deci noi dacă nu calculăm foaia, credeți-ne că avem roșii aruncate noi din prima. Ce am putea? Foarfec,
2: foarfece,
1: folie.
2: Da, mă, avem și eu folie pentru cărți. De ce o floare? De ce
1: floare.
2: Nu, da?
1: Dacă mergem după logica lui Alexandru din runda trecută, ficatul mergea. Păi dacă a dat dinte, adică știi, ficatul.
2: O furnică.
1: O furnică, un borcan de furnici, da. Normal. Reclamele, revenim la final de oră.
3: Dance Radio Record. Reclamă. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi. Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul, dar apoi nu este neplăcut, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
8: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
9: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
7: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
10: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
11: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
12: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13 серии, доплачивая лишь разницу.
7: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
13: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
9: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: vineri posibilitatea de a primi 500 de lei bani pe card în partea partenerului acestei ore. Până atunci, Zodia Berbec astăzi, o realizare profesională va aduce o satisfacție solidă. Sunteți văzuți ca un pilon de bază în echipa voastră. Cei din Zodia Taur, un mentor sau o persoană cu experiență vă oferă un sfat prețios. Este o zi bună pentru a călători în interes de afaceri. Geminii se descurcă excelent în negocieri tensionate, reușesc să păstreze o față impasibilă chiar și atunci când mizele sunt mari. Cei din Zodia Rac, aveți nevoie de unele confirmări din partea celorlalți, dar nu le cereți direct. Demonstrați-vă loialitatea prin fapte și veți primi respectul cuvenit. Cei din Zodia Leu, atenția la micile detalii la job, sunt cele care vă salvează de erori majore. Sunteți motorul productivității în mediul vostru profesional. Cei din Zodia Fecioară, creativitatea voastră are nevoie de o structură pentru a produce rezultate. Nu vă mulțumiți doar cu idei, ci ar fi bine să începeți să le materializați pas cu pas. Balanțele sunt stâlpul familiei, oferind sprijin celor care se simt nesiguri. O problemă legată de locuință se rezolvă prin răbdare și efort susținut. Scorpionii, la voi informațiile pe care le primiți astăzi sunt de natură practică. Sunteți foarte convingători în scris sau în discursuri oficiale. Săgetătorii sunt atenți la cum își gestionează timpul. O investiție făcută astăzi trebuie să fie pe termen lung pentru a fi profitabilă. Capricornii radiază cu autoritate și maturitate. Este o zi excelentă pentru a lua decizii personale importante și care necesită sânge rece. Vărsătorii se ocupă de încheierea unor capitole din trecut. Este o muncă de curățenie sufletească pe care o faceți cu mult curaj. Iar cei din Zodia Pești, la voi prieteniile vechi sunt cele care contează cel mai mult în această zi. Primiți sprijin de la oamenii care vă cunosc de o viață. Acesta este horoscopul zilei, dragi prieteni. Acum să începem încă o rundă, ultima rundă de joc.
1: Давайте поиграем, давайте, давайте. Все, что нужно сделать, дозвониться до нашей студии. У нас есть первый участник. Алло, доброе утро.
0: Няца.
2: Чине
1: куной.
2: Вероника Данилов.
0: Вероника. Нотем. В чьем секторе ешь, Вероника?
2: Акаса.
0: А, секторол акаса. Нотем. Че транспорт публик мерджа прин секторол акаса?
2: Рутиере.
0: Aha, numai rutiere. Ok, am înțeles. Veronica, noi îți dăm locația, îți dăm litera, îți dorim baftă și dacă ne spui mai mult de 3 cuvinte sau mai mult de 2 cuvinte, gata, ești finalistă și ajungi runda de joc de vineri.
1: Ну все, тогда поехали. Раз уж мы заговорили про общественный транспорт, то тогда локация для тебя в троллейбусе. Пусть это будет так. Ну а букву задаст тебе Виктор.
0: Ты, дела троллейбус, гоу!
2: Așa, în borcan 3 litri T. Tichet.

0: este rău în mașină.
1: Wow, atât
0: Laura,
1: da.
0: Laura, vine, Laura. Pâine, pastile, pix. Păi pătrunjelul așa, pe aici colo. Pastă de dinți, tot așa. Adică, păi, în fine, am putea calcula.
1: Nu, хотя зубная паста бывает часто, я тебе скажу, у водителей такси, потому что у них работа такая. Они не знают, когда она начнется, когда она точно закончится, поэтому можно было бы и засчитать. Ну, в любом случае, Лаура нам доказывает то, что на самом деле достаточно слов можно было бы найти на любую букву.
0: Dragilor, gata, am încheiat noi cu borcanul de 3 litri, ne relaxăm, avem 15-17 minute până la prima rundă de joc de inteligență. Vă invităm aici, e un joc, să spun, for fun. Cine vrea să-și încerce puterile, să ne sune, să joace și să câștige inteligența săptămânii.

0: будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
4: Geely становится еще ближе. Флагманский кроссовер Geely Manjaro в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Geely.md.
5: 400, 400, 400 тысяч лев! Да, вы не ослышались. Кредитная линия в Себо теперь до 400 тысяч лев. Делайте ремонт? Нужна новая машина? Или уже планируете отпуск? Оформите кредит в Себо на любую сумму уже сегодня. Себо.
6: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
7: Record Dance Radio. Reclama na Recorde. 0-764-4-107-9.
8: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.

0: Реклама.
1: Хора унește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Vrei să faci o super afacere?
3: Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
4: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
5: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
6: Record Dance Radio.
7: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Шалунарь энд Абрамцова.
1: Посерьезнее музыка. Это значит, что атмосфера накаляется, накаляется, да. Кстати, мы дошли всего лишь-то до вопроса номер 6.
2: Întrebarea numărul 6. Întrebarea numărul 4. Întrebarea numărul 3 a fost de la tine și întrebarea numărul 4 este de la mine. Da. Întrebarea 4 din filme animate din partea mea va fi, prieteni.
1: И у нас есть желающий ответить на вопрос от Виктора.
2: Neața.
3: Доброе утро.
2: Cine e cu noi?
3: Andrei.
2: Andrei, întrebarea numărul 4 din domeniul filme animate.
1: Мы попросим вас отключить радио, потому что мы слышим себя вдвойне, поэтому на самом деле неудобно так играть. Будьте добры.
3: Да, слушаю.
2: Din domeniul filme animate, întrebarea 4. În ce film din 1994 se întâlnesc personajele Simba, Timon și Pumba?
3: Walt Disney.
2: Simba, Timon și Pumba. În ce film animat din 94 se găsesc aceste personaje? Răspunsul este...
1: Нам нужно название мультипликационного фильма.
3: Ну, я понял. Симба, Тимон и Пумба.
2: Lion King. Сау.
1: Король Лев.
3: Король Лев.
2: Да,
1: Лев, Король,
2: верно.
1: Lion King, Walt Disney, все. Все до кучи. Но правильный ответ был Король Лев.
2: Bună dimineața, întrebarea numărul 5.
4: Bună dimineața.
2: Cine e cu noi?
4: Sergiu.
2: Sergiu, de unde ne asculți?
4: În moment în Malcoci.
2: Malcoci. Яловень.
4: Да.
2: Аша, Сергю.
1: Сергей, вопрос следующий прозвучит от меня. Это рубрика «Инструменты». И мне нужно, чтобы ты назвал, как называется доска художника, которая имеет отверстие для пальца большой руки. Как называется доска художника, которая имеет отверстие для пальца большой руки?
4: Палет.
2: Респонс акцептат.
1: Да, вопрос прозвучал, ответ мы получили.
2: Палет.
1: Палет или палитра, это правильный ответ, поэтому идем дальше.
2: Требаря номерул 6. Кодификаре телефоника есть доменюл.
4: Аша.
2: Че цара аре кодул телефоник плюс 39?
4: Иса.
2: Ce țară are codul telefonic plus 39? Răspunsul este...
4: Franța.
2: Franța! Răspuns greșit. Italia.
1: Italia. Nu ai...
2: Italy.
1: Nu ai rude prin panetonia, da?
4: Nu.
2: Macaronia, da?
1: Uite, da. Din păcate, dar e un răspuns greșit.
2: Întrebarea numărul 7 din partea Iuliei, ora 9.42.
1: Dar hai să vedem, poate... Strângem totuși răspunsuri corecte, ajungem la întrebarea numărul 15. Acum suntem la întrebarea numărul 7. Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
1: Cine e cu noi?
5: Sergiu.
1: Sergiu, un alt Sergiu, da? Sergiu, da, hai să jucăm, pentru că întrebarea mea vine din rubrica muzică. Muzica! Сергей, ответь, пожалуйста, в секстете или в октете больше музыкантов?
5: Еще раз, если можно.
1: Конечно, в секстете или в октете больше музыкантов?
5: Прямой вариант.
2: Секстете.
5: Да.
1: Секстете. Deci, mai mulți muzicieni există într-un sextet,
5: da?
1: Decât într-un octet.
5: De la... Octet,
2: da.
5: E 8 ca tare.
2: 8, așa. Da,
1: și, și sextet?
5: Da.
1: Și sextet e cât?
5: 6.
1: Așa, deci...
2: Te-ai grăbit,
1: Sergiu. Știai răspunsul corect. Păi octetul e 8, deci mai mulți muzicieni sunt într-un octet.
5: Aha, da,
1: o întrebare atât de simplu. Când am dat citire întrebări, să știți că Victor m-a privit așa lung, gen, ce întrebare
2: da,
1: atât de ușoară.
2: Da.
1: Deci am simțit chestia asta, dar uite că, vezi cum...
2: Ușurică,
1: așa, dacă te grăbești, aia
2: Neața.
1: E.
6: Bună dimineața.
2: Cine e cu noi?
6: Alexandru.
2: Alexandru, întrebarea numărul 8 vine din biologie.
6: Oh, mai eu.
2: La izvoarele Amazonului există broaște de această culoare, care le ajută mai repede să se încălzească după nopțile foarte reci. Despre ce culoare este vorba? La izvoarele Amazonului există broaște care au această culoare. Le ajută mai repede să se încălzească după nopțile foarte reci. Ce culoare?
6: Negru.
2: Negru! Răspuns corect! Bine, merge mai departe!
1: У нас правильный ответ! Вау! Продолжаем! Следующий вопрос от меня. Это рубрика «Цифры». Сколько градусов составляет полная дуга окружности? Сколько градусов составляет полная дуга окружности? Рубрика «Numere». Din câte grade este alcătuit un arc complet de cerc?
2: 360. 360. Răspuns absolut corect. Mergem mai departe. Întrebarea numărul 10 din domeniul religie.
6: Opa, Allah Akbar.
2: Întrebarea numărul 5. Când rugăciunea Tatăl nostru a fost tradusă în limbile indiene, ea a fost înlocuită prin cartof. Cine este ea? Când rugăciunea Tatăl nostru a fost tradusă în limbile indiene, ea a fost înlocuită prin cartof. Ce este ea?
6: Aici nu știu.
2: Pâinea! Pâinea!
1: Atât de simplu era, dar...
2: Pâinea noastră, cea de... Toate zilele. Da, mersi frumos, cum cartoful nostru și el de toate zilele. Mersi frumos, ai o zi bună.
1: Dar vreau să zic că a fost o întrebare complicată.
2: Complicată?
1: Da, trebuia cumva să dai seama la indieni ce ar fi pâinea sau cumva ce ar putea fi cartoful.
2: Vezi că în rugăciune există doar un aliment. Dacă luăm cartoful aliment, înseamnă că a fost înlocuit printr-un alt aliment.
1: Dar, vorbeai de carte, de Biblie, cumva.
2: Da, dar rugăciunea Tatăl nostru, mai multe alimente nu sunt.
1: De fapt, da. Da, corect. Da.
2: Panetonul nostru.
1: E o întrebare de logică.
2: Da. Așa. Reclamele, revenim.
0: Record. Reclamă. Cipauto.me vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.me, pentru că fiecare detaliu contează.
7: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța!
8: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allo.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13 серии, доплачивая лишь разницу.
9: Ești фрилансер? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
10: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
11: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
7: găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Слонар and Абрамцова.
1: Телефоанele roșii. Jucăm for fun. Foarte plăcut, prieteni. Aceste aplauze sunt pentru voi.
2: Я думаю, сейчас тот, кто пытается дозвониться, хочет показать, что эту игру возможно выиграть, что он знает правильные ответы и прямо сейчас это докажет. Доброе утро, кто с нами?
3: Доброе утро, Артур.
1: Артур, де онде не аскультс, Артур?
3: Никчинов, где на ГМО.
1: Окей, întrebarea numărul 11 vine din partea Юлией.
2: Итак, рубрика «Мода и модельеры». А вопрос звучит так. Какое прозвище было у французской королевы моды Габриэль Шанель? Какое прозвище было у французской королевы моды Габриэль Шанель? Deci care a fost porecla, da, reginei modei franceze Габриэль Шанель?
1: Răspunsul este...
3: Шанел.
1: Шанель!
2: Нет, нет, конечно, нет. Это Коко.
1: Коко.
2: Коко Шанель, да?
3: А, Коко.
1: А, Мелоуинда. Да.
2: К сожалению.
3: Но тоже Шанель.
2: Ну, Шанель фамилия была-то, да, а прозвище Коко. Но спасибо за участие.
1: Няца.
4: Алло, доброе утро.
1: Чине куной?
4: А, Николай.
1: Николай.
2: Николай, скажи, пожалуйста, ты слушал всю нашу игру?
4: Практически, да, даже Артура.
2: Вот скажи честно, вопросы сложные?
4: Да, сегодня сложно очень.
2: Я такого не ожидала. Я думала, сейчас Николай скажет нет.
1: Николай,
4: есть сложно.
1: Уйте, întrebarea numărul 12 este în general din domeniul muzică. Și sună cam în felul următor. Care este continuarea versurilor din piesa Melancolie? Deci melancolie, dulce melodie, melancolie.
4: Este viața mea.
1: Este viața mea. Răspuns greșit. Misterios amor. Amor.
4: A, da, da. Ok.
1: Mersi frumos.
4: Da,
1: ai o zi bună.
4: Da, da, o zi bună.
1: Chiar sunt grele întrebările din această oră? Puneți-ne un plus sau scrieți, prieteni. Întrebarea este dificilă. Aveți astăzi un set. Mai bine plecați acasă, luați-vă setul de întrebări, închideți jocul, oricum e for fun și nu ne chinuiți pe noi. Sau sunt întrebări care pot fi răspunse și trebuie un pic să te concentrezi. Vrem o reacție la capitolul de întrebările pe care le avem astăzi pentru voi.
2: Так, на данный момент мы дошли до вопроса номер 12.
1: 13, asta a fost 13. Întrebarea numărul 12, deci mai sunt încă 3 întrebări.
2: Буквально три вопроса нас отделяет до финала этой игры. Кто справится с этим? Сейчас проверим.
1: Няца.
3: Няца.
1: Cine e cu noi?
3: Iar eu, Sergiu.
1: Sergiu, la ce întrebare te-ai blocat?
3: M-am blocat cu, doamne, cu muzicanții, octet.
2: Octet. Octet și sextet, da?
3: Da, da.
1: Uite, întrebări din drapele și țări. Îți place?
3: Îmi place.
1: Hai să mergem la drapele și țări. Întrebarea numărul 13. Atenție așa maximă. Care este prima culoare de pe drapelul Irlandei? Clar că luăm de la stânga spre dreapta.
3: Verde.
1: Verde. Răspunsul este acceptat și e răspuns absolut corect.
2: Так, ну что, будем продолжать со следующим вопросом.
1: Mergem în continuare. Îți place география?
3: Sigur.
2: Не, ну вопрос у меня на самом деле из рубрики «Вопросы на внимательность».
1: Угу.
2: Сергей, какие два месяца одного года содержат по 31 дню и следуют друг за другом? Время пошло. Какие два месяца одного года содержат по 31 дню и следуют друг за другом?
3: Ноембрь и декабрь, după toată ideea.
1: Ноембрь и декабрь.
2: Ну почему? No! Почему спешите? Ну почему спешите?
1: Ноембрь are 30, декабрь are 31, 31 декабрь Ревелиону.
2: Да. Два месяца. одного года, которая содержит по 31 дню и следует друг за другом, это июль и август. В июле 31 дней и в августе тоже 31 дней. Это максимально легкий был вопрос. Я знаю, что ты знал правильный ответ, но почему ты поспешил?
3: Ну, такой я. Спасибо за игру.
1: Кумаре драг, сайу зі фурмаса.
3: Мерси ему, на ревидере.
2: Последний вопрос, кстати. Последний.
1: Но ultima, nu e ultim. E 14 acum. Întrebarea 14 și ultima întrebare e aia pe care o ai tu. Mai spus-o că ai o întrebare jos pălărie.
2: Ну, на самом деле, вопрос, ну, среднесложный. Последний вопрос среднесложный.
1: Я să vedem cine e cu noi. Bună dimineața.
2: Алло, доброе утречко. Кто с нами? Доброе утро.
5: Доброе.
2: Кто дозвонился до нас?
5: Александр.
2: Александр, ты знаешь, на какой вопрос ты будешь отвечать? До какого вопроса ты дашь?
1: Întrebarea 14 vine din partea mea și eu am zis ceva mai devreme, va fi întrebare din geografie. Întrebare din geografie, țări și capitale. Ce țară are capitala la Doha?
5: Doha.
1: Ce țară are capitala în orașul Doha? Răspunsul este?
5: Mexica, zic.
1: Mexic! Răspuns absolut greșit. E Qatarul.
5: Bravo!
1: Qatarul.
2: Там grupa поддержки слышно на фоне.
1: Ciudat de Mexico, de nu greșesc, e în Mexic, mai știu. Mersi frumos.
2: Да. Алло, доброе утро. Кто дозвонился? Кто готов ответить на последний 15-й вопрос?
6: Доброе утро. Mă numesc Ion.
1: Ionica, ce noroc pe tine, Ionica. Doar o singură întrebare și poți deveni câștigător.
6: Abia aștept.
1: Abia aștept să câștig.
2: Nu, давай тогда не будем терять время.
6: Haide.
2: Рубрика «Тайны народов». Вопрос звучит так. Какое животное в индуизме символизирует изобилие и считается священным?
6: Елефантул.
1: Елефантул, ай зис распунсул, да ной навем кум, ной лакцептем, адика аша е е кам регула жокулуй, распунсул пе каре лаузим, ала ши лакцептем. Туамне, че întrebare.
2: E complicată?
1: Da, eu n-am înțeles-o, adică.
2: Deci, care ar fi animalul sacru pentru induiști, da? Pentru induism?
1: Pentru indieni? Vaca! Ăla era răspunsul corect.
6: Elefantul!
1: Elefantul!
2: Нет, правильный ответ это корова.
1: Vaca! Băcuța! Mersi frumos, ai o zi bună!
6: Da, și eu vă iubesc, pa!
2: Și uite că ai știut răspunsul corect, Victor.
1: Da, n-am înțeles. Deci tu mi-ai zis, e o întrebare așa interesantă, dar eu n-am înțeles-o, adică să-l traduc cumva, doamne, niște cuvinte din alea, uf! E ora 10, dragilor. Bună dimineața, ăsta a fost jocul Playoff. Record. Dance Radio. Record. Și dacă este ora 10, e 10 și un minut, prieteni, suntem într-o nouă oră, împreună, alături de voi, voi alături de noi, gata, lăsăm un pic jocurile care, să recunoaștem, de la 8 până la 9 a fost cam dificil, de la 9 până la 10 am primit apeluri multe, răspunsuri multe, și corecte și greșite, însă de multă vreme nu s-a întâmplat jocul de inteligență să nu fie câștigat. Cumva, cumva se ajunge la întrebarea 15 și se răspunde corect. Da, astăzi este așa o zi mai deosebită, nu știu, luna mai cumva, afară este cald, suntem mai distrași, mai îndrăgostiți, suntem pe un alt vibe, dar vă mulțumim frumos că ne ascultați, rămâneți cu Radio Record încă o oră împreună cu voi, Caterin. We'll be right back.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
3: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
4: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de

0: DG Tour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

decât în sud și decât la Chișinău. În nordul țării maxime de 27 de grade Celsius, în timp ce la Chișinău sunt 25 astăzi maxima zilei, în sud 23. Nu știu cum s-a întors invers, dar e informație venită de pe site-ul meteorologilor. Astăzi, la acest moment, 21 de grade, 21, prieteni, și se simte mai cald, e clar, e temperatura la umbră înregistrată, la soare e forță adevărată. Să știți că în această săptămână vom avea temperaturi în jur de 25 de grade pe întreaga săptămână, sâmbătă nițel mai frig, 23 de grade, și de lunea viitoare iarăși 26. Precipitații nu se anunță, soare frumos, deci de-am avea noi mare aici pe lângă Chișinău, eram toți la plajă deja, la ce temperatură frumoasă este afară. Ne scrie pe TikTok mesaj Igor Muntean, salutare de la Urhei, bună dimineața! Din Italia, Vasile ne salută, Family zice salutare, banda, să aveți o zi superbă, faină, vă ascultăm în orice mașină.

0: ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 8244.
2: Transformă-ți bucătăria cu Remobel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobel are soluția perfectă. Intră pe remobel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobel personalizează spațiul bucătăriei tale.
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
4: Есть iPhone? Обменяй по Trade-in на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13-й серии, доплачивая лишь разницу.
5: Шарго Транс vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Chargotrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
6: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzută. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
7: 1 plus 1 egal cu 3. Este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi 2 unități și a treia o primești cadou. Fie 2 scule, fie 2 seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
8: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: каждое ваше сообщение, которое вы пишете. Это каждая утренняя игра, в которой вы участвуете. Это каждый ваш вклад, который вы делаете в этот эфир. Без вас все это было бы не Радио Рекорд, а явно какое-то другое радио.
1: А мой историвар, мига, по которой зилеле есть, am aflat-o, am râs de la mai putut. Vorbisem cu o persoană care lucrează în taxi, știi? Și eu, din curiozitate, adică gen întreb, cum reacționează cei care sunt pasageri în taxi la faptul că ne ascultați dimineața, jocuri, muzică, mai strigăm, mai râdem așa cum mai putem noi. Zice, nu știu, vreo două, trei luni în urmă urcă cineva în mașină și zice, stângeți-i pe ăștia doi. Am râs de n-am mai putut. Da, sunt preferințe diferite, iar dacă ne-ați ales pe noi, vă mulțumim din suflet. Noi suntem neschimbați, așa ne-a prins viața, așa suntem și la microfon, sinceri, doar pentru emisia Radio Record. Vă mulțumim că ne ascultați. Noi am fost Voi Caperi, Solonar Abramțova. Până mâine dimineață, la aceeași oră, la ora 7 fix, vă strigăm
2: ciao!

0: Reclamă.
1: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
3: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: carburanți care sunt valabile începând cu ziua de astăzi, 5 mai. Astfel, benzina s-a scumpit cu 46 de bani și costă 30 lei 18 bani per litru, iar motorina a crescut în preț cu 18 bani, până la 30 de lei 25 de bani per litru. Guvernul a modificat metodologia de calcul a prețurilor la carburanți, iar schimbările de pe piața internațională pot fi acum resimțite mai rapid de șoferi la benzinării. ANRE va stabili prețurile pe baza cotației medii internaționale din ultimile 7 zile și nu din 14, cum era anterior. Potrivit autorităților, astfel șoferii vor simți mai rapid atât scumpirile, cât și ieftinirile carburanților. Chișinăul intră în pregătiri pentru evenimentele din 9 mai, când vor fi marcate atât ziua Victoriei la Complexul Memorial Eternitate, cât și ziua Europei în Piața Marii Adunării Naționale, a anunțat primarul general Ion Ceban în bilanțul săptămânii trecute. Potrivit edilului, Complexul Memorial Eternitate este pregătit pentru ceremoniile dedicate zilei Victoriei, iar în perioada următoare vor fi realizate lucrări suplimentare. De asemenea, clădirea din cadrul complexului urmează să fie transformată într-un centru expozițional permanent. În același timp, în Piața Marii Adunării Naționale va fi organizat tradiționalul Orășel European cu ocazia Zilei Europei. Evenimentul va reuni 22 de state membre ale Uniunii Europene. Programul va include activități pentru toate vârstele, de la jocuri și concursuri pentru copii până la evenimente interactive pentru publicul larg. Seara se va încheia cu un concert susținut de Gabriel Nebunu, Mineli din România, Alternosfera și alți artiști din Republica Moldova. 5 automobile noi au fost repartizate structurilor teritoriale de asistență psihopedagogică. Mijloacele de transport vor permite specialiștilor să se deplaseze în școlile din teritoriu și să asigure sprijinul de care au nevoie copiii cu dizabilități. Noile automobile vor fi utilizate de specialiștii din Bălți, Ialoveni, Orhei, Soroca și Găgăuzia. Pentru procurarea acestora a fost alocată suma de peste 2 milioane de lei. Potrivit datelor, în anii 2024-25, două loturi de automobile au fost distribuite centrelor regionale din Briceni, Nisporeni, Chișinău și Mișlia, Basarabeasca, Cahul, Taraclia, Unitatea Teritorial-Administrativă Găgăuzia, precum și altor raioane din țară. Costul total a celor 13 autovehicule s-a ridicat la circa 4,6 milioane de lei. Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică coordonează implementarea programelor și proiectelor de sprijin pentru copii cu dizabilități, promovând accesul egal la o educație de calitate. 41 de elevi cu cele mai bune rezultate la Olimpiada Republicană de Geografie au fost premiați după competiția desfășurată în perioada 2-4 mai la Liceul Teoretic Mihail Cogălnicianu din Chișinău. La Olimpiada au participat aproximativ 150 de elevi din întreaga țară, iar organizatorii au încurajat tinerii să continue performanța prin studiu și cercetare. Concursul este organizat anual de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării. Premianții provin din mai multe raioane și municipii ale țării, inclusiv Chișinău, Bălți și Ungheni. Totodată, elevii claselor a 9-a și a 12-a care au obținut diplome de graduri 1, 2 sau 3 pot primi nota 10 din oficiu la Examenul Național de Geografie. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 5 mai. Vremea se menține stabilă și plăcută astăzi în Moldova, cu atmosferă tipică de primăvară, cer variabil spre senin, fără precipitații. Dimineața începe mai răcoros, cu aproximativ 7 grade, însă temperaturile cresc constant pe parcursul zilei. În centru și în Chișinău se vor înregistra în jur de 25 de grade. În sud, valorile vor urca până la plus 27, iar în nord, maximile vor oscila între plus 21-23 de grade Celsius. Seara rămâne confortabilă, cu aproximativ 18 grade în jurul orei 21, perfect pentru plimbări sau relaxare în aer liber. Mâine, vremea continuă în același registru, cer predominant senin, fără ploi și maxime care ajung din nou la aproximativ 25 de grade. Noaptea, minimile vor oscila între plus 9, plus 10 grade. Joi aduce o ușoară schimbare, temperaturile vor scădea până la plus 22 de grade, cerul devine parțial noros, dar fără precipitații. În ansamblu, urmează 3 zile liniștite, cu vreme uscată, temperaturi plăcute și variații termice moderate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 4 și 6 mai, ca favorite, tiramisu sau profiterol de 450 grame, 63 lei 90. Doggy Appetit, hrană uscată pentru câini 10 kg, 129 lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de sucuri Vis. Și ca clasic, hârtie igienică de 8 role, 34 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
3: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă. Dance Radio.
4: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: 1 плюс 1 равно 3. Это новая формула Инка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Инка. Инка – профессиональный инструмент по доступным ценам. Инка!
4: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24 din 7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Chargotrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
2: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: Plus.
1: Angajații din sectorul privat vor putea beneficia de etichete de vacanță începând din această vară. Peste 10 antreprenori, administratori de pensiuni din țară trec acum prin procesul de avizare pentru a fi incluși în lista destinațiilor unde se poate plăti pe baza acestor tichete. Responsabilii de la Oficiul Național al Turismului spun că voucherele vor fi stimulente atât pentru salariații care le vor primi, cât și pentru operatorii de turism. Tichetele de vacanță vor fi emise în format electronic sau pe hârtie și vor fi valabile un an. Salariații care le vor primi vor fi aleși de angajatori, transparent și nediscriminatoriu pe baza performanțelor la locul de muncă. Directorul Oficiului Național al Turismului afirmă că voucherele vor stimula angajații să aibă rezultate și vor fi, în același timp, o modalitate de a promova turismul rural. Toți angajații de la Calea Ferată din Moldova și-au reluat activitatea după șomajul tehnic de aproape 5 luni, măsură impusă în contextul dificultăților financiare ale întreprinderii. Informația a fost confirmată de directorul general Serghei Cotelnic, care a precizat că restanțele salariale au fost achitate integral. În jur de 1200 de angajați ai Căilii Ferate au fost plasați în concediu forțat începând cu 22 decembrie, măsură determinată de creșterea bruscă a prețului la motorină, care a generat costuri suplimentare semnificative pentru întreprindere. Ulterior, numărul angajaților aflați în șomaj a scăzut la aproximativ 700. Pe durata acestei perioade, angajații au beneficiat de 55% din salariu. Persoanele fizice care desfășoară activități independente în comerț vor activa după reguli fiscale noi, odată cu modificările la codul fiscal intrate în vigoare din 30 aprilie. În acest sens, comercianții independenți vor primi un număr de identificare de stat care va permite identificarea unică în sistemele oficiale. Noile prevederi se aplică exclusiv persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă în comerț și nu vizează alte categorii de întreprinzători care dețin deja un IDNO. Pentru comercianții deja înregistrați nu sunt necesare acțiuni suplimentare, deoarece atribuirea codului va fi realizată automat. Procesul va fi gestionat de Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Servicii Publice, care vor asigura transferul datelor necesare. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, schimbările au ca scop o evidență mai clară a contribuabililor și consolidarea protecției datelor cu caracter personal. La Universitatea Tehnică a Moldovei, în cadrul Centrului Educațional Green Biohub, a fost lansat un nou experiment dedicat cultivării castraveților în seră. Proiectul include testarea 34 de hibrizi analizați în funcție de ritmul de creștere, dezvoltarea plantelor și potențialul de producție. Inițiativa oferă studenților oportunitatea de a participa direct la lucrările de plantare și monitorizare, acumulând experiență practică esențială pentru viitoarea carieră. Green Biohub, inaugurat în 2024 cu sprijinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Bancii Europene de Investiții și USAID, este conceput ca un spațiu modern dedicat agriculturii durabile și cercetării aplicate. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 5 mai. Vremea se menține stabilă și plăcută astăzi în Moldova, cu atmosferă tipică de primăvară, cer variabil spre senin, fără precipitații. Dimineața începe mai răcoros, cu aproximativ 7 grade, însă temperaturile cresc constant pe parcursul zilei. În centru și în Chișinău se vor înregistra în jur de 25 de grade. În sud, valorile vor urca până la plus 27, iar în nord, maximile vor oscila între plus 21-23 de grade Celsius. Seara rămâne confortabilă, cu aproximativ 18 grade în jurul orei 21. Perfect pentru plimbări sau relaxare în aer liber. Mâine vremea continuă în același registru, cer predominant senin, fără ploi și maxime care ajung din nou la aproximativ 25 de grade. Noaptea minimile vor oscila între plus 9 plus 10 grade. Joi aduce o ușoară schimbare, temperaturile vor scădea până la plus 22 de grade, cerul devine parțial noros, dar fără precipitații. În ansamblu urmează 3 zile liniștite, cu vreme uscată, temperaturi plăcute și variații termice moderate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
2: Record.
0: Record. Reclamă.
3: Cardul Maib Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Maib Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
4: Descopere la Metro, unte extra Metroșef la 27 lei 90 bucata, roșii uscate Fine Life la 29 lei 90 pentru 280 grame, și chipsuri tortilla Metroșef la 64 lei 90 pentru 750 grame la achiziția cel puțin două bucăți. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
6: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
0: Record Dance Radio.
7: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
8: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

Reglementarea energetică a stabilit noi prețuri maxime pentru carburanți, care sunt valabile începând cu ziua de astăzi, 5 mai. Astfel, benzina s-a scumpit cu 46 de bani și costă 30 lei, 18 bani per litru, iar motorina a crescut în preț cu 18 bani, până la 30 de lei, 25 de bani per litru. Guvernul a modificat metodologia de calcul a prețurilor la carburanți, iar schimbările de pe piața internațională pot fi acum resimțite mai rapid de șoferi la benzinării. ANRE va stabili prețurile pe baza cotației medii internaționale din ultimile 7 zile și nu din 14, cum era anterior. Potrivit autorităților, astfel șoferii vor simți mai rapid atât scumpirile, cât și ieftinirile carburanților. Chișinăul intră în pregătiri pentru evenimentele din 9 mai, când vor fi marcate atât ziua Victoriei la Complexul Memorial Eternitate, cât și ziua Europei în piața Marii Adunări Naționale, a anunțat primarul general Ion Ceban în bilanțul săptămânii trecute. Potrivit edilului, Complexul Memorial Eternitate este pregătit pentru ceremoniile dedicate zilei Victoriei, iar în perioada următoare vor fi realizate lucrări suplimentare. De asemenea, clădirea din cadrul complexului urmează să fie transformată într-un centru expozițional permanent. În același timp, în piața Marii Adunări Naționale va fi organizat tradiționalul Orășel European cu ocazia Zilei Europei. Evenimentul va reuni 22 de state membre ale Uniunii Europene. Programul va include activități pentru toate vârstele, de la jocuri și concursuri pentru copii până la evenimente interactive pentru publicul larg. Seara se va încheia cu un concert susținut de Gabriel Nebunu, Mineli din România, Alternosfera și alte artiști din Republica Moldova. 5 automobile noi au fost repartizate structurilor teritoriale de asistență psihopedagogică. Mijloacele de transport vor permite specialiștilor să se deplaseze în școlile din teritoriu și să asigure sprijinul de care au nevoie copiii cu dizabilități. Noile automobile vor fi utilizate de specialiștii din Bălți, Ialoveni, Orhei, Soroca și Găgăuzia. Pentru procurarea acestora a fost alocată suma de peste 2 milioane de lei. Potrivit datelor, în anii 2024-25, două loturi de automobile au fost distribuite centrelor regionale din Briceni, Nisporeni, Chișinău și Mișlia, Basarabeasca, Cahul, Taraclia, Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia, precum și altor raioane din țară. Costul total a celor 13 autovehicule s-a ridicat la circa 4,6 milioane de lei. Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică coordonează implementarea programelor și proiectelor de sprijin pentru copii cu dizabilități, promovând accesul egal la o educație de calitate. 41 de elevi cu cele mai bune rezultate la Olimpiada Republicană de Geografie au fost premiați după competiția desfășurată în perioada 2-4 mai la Liceul Teoretic Mihail Coglinceanu din Chișinău. La

0: colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării. Premianții provin din mai multe raioane și municipii ale țării, inclusiv Chișinău, Bălți și Ungheni. Totodată, elevii claselor a 9-a și a 12-a care au obținut diplome de graduri 1, 2 sau 3 pot primi nota 10 din oficiu la examenul național de geografie. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 5 mai. Vremea se menține stabilă și plăcută astăzi în Moldova, cu atmosferă tipică de primăvară, cer variabil spre senin, fără precipitații. Dimineața începe mai răcoros, cu aproximativ 7 grade, însă temperaturile cresc constant pe parcursul zilei. În centru și în Chișinău se vor înregistra în jur de 25 de grade. În sud, valorile vor urca până la plus 27, iar în nord, maximile vor oscila între plus 21-23 de grade Celsius. Seara rămâne confortabilă, cu aproximativ 18 grade în jurul orei 21, perfect pentru plimbări sau relaxare în aer liber. Mâine, vremea continuă în același registru, cer predominant senin, fără ploi și maxime care ajung din nou la aproximativ 25 de grade. Noaptea, minimile vor oscila între plus 9 plus 10 grade. Joia duce o ușoară schimbare, temperaturile vor scădea până la plus 22 de grade, cerul devine parțial noros, dar fără precipitații. În ansamblu, urmează 3 zile liniștite, cu vreme uscată, temperaturi plăcute și variații termice moderate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minim 2 litri de lichide.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
5: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак не приговор. Выбирайте надежду.
6: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13 серии, доплачивая лишь разницу.
7: 400. 400. 400 тысяч лев. Да, вы не ослышались. Кредитная линия в Себо теперь до 400 тысяч лев. Делайте ремонт? Нужна новая машина? Или уже планируете отпуск? Оформите кредит в Себо на любую сумму уже сегодня. Себо.
8: Кауфланд дешево и хорошо приносит тебе разнообразие по низкой цене. С 4 по 6 мая Кафеверитс, тирамису или профитроли 450 грамм 63 лея 90. Доги аппетит, сухой корм для собак 10 килограмм 129 леев 90. А при активации купона и сканировании Кауфланд Карт Экстра скидка 25% на весь ассортимент сока ВИС. И К-классик, туалетная бумага 8 рулонов 34 лея 95. Kaufland. Дешево и хорошо.
9: 1 плюс 1 egal cu 3. Este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile.
10: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
0: Record Dance Radio. Reclama na recorde 0 764 4 179. Dance Radio.

0: Реклама.
1: Хора унește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la Allo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
3: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție

0: și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing? Și logic, la Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: angajații din sectorul privat vor putea beneficia de etichete de vacanță începând din această vară. Peste 10 antreprenori, administratori de pensiuni din țară trec acum prin procesul de avizare pentru a fi incluși în lista destinațiilor unde se poate plăti pe baza acestor tichete. Responsabilii de la Oficiul Național al Turismului spun că voucherele vor fi stimulent atât pentru salariații care le vor primi, cât și pentru operatorii de turism. Tichetele de vacanță vor fi emise în format electronic sau pe hârtie și vor fi valabile un an. Salariații care le vor primi vor fi aleși de angajatori, transparent și nediscriminatoriu pe baza performanțelor la locul de muncă. Directorul Oficiului Național al Turismului afirmă că voucherele vor stimula angajații să aibă rezultate și vor fi, în același timp, o modalitate de a promova turismul rural. Toți angajații de la Calea Ferată din Moldova și-au reluat activitatea după șomajul tehnic de aproape 5 luni, măsură impusă în contextul dificultăților financiare ale întreprinderii. Informația a fost confirmată de directorul general Serghei Cotelnic, care a precizat că restanțele salariale au fost achitate integral. În jur de 1200 de angajați ai Căilii Ferate au fost plasați în concediu forțat începând cu 22 decembrie, măsură determinată de creșterea bruscă a prețului la motorină, care a generat costuri suplimentare semnificative pentru întreprindere. Ulterior, numărul angajaților aflați în șomaj a scăzut la aproximativ 700. Pe durata acestei perioade, angajații au beneficiat de 55% din salariu. Persoanele fizice care desfășoară activități independente în comerț vor activa după reguli fiscale noi, odată cu modificările la codul fiscal, intrate în vigoare din 30 aprilie. În acest sens, comercianții independenți vor primi un număr de identificare de stat, care va permite identificarea unică în sistemele oficiale. Noile prevederi se aplică exclusiv persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă în comerț și nu vizează alte categorii de întreprinzători care dețin deja un IDNO. Pentru comercianții deja înregistrați nu sunt necesare acțiuni suplimentare, deoarece atribuirea codului va fi realizată automat. Procesul va fi gestionat de Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Servicii Publice, care vor asigura transferul datelor necesare. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, schimbările au ca scop o evidență mai clară a contribuabililor și consolidarea protecției datelor cu caracter personal. La Universitatea Tehnică a Moldovei, în cadrul Centrului Educațional Green Biohub, a fost lansat un nou experiment dedicat cultivării castraveților în seră. Proiectul include testarea 34 de hibrizi analizați în funcție de ritmul de creștere, dezvoltarea plantelor și potențialul de producție. Inițiativa oferă studenților oportunitatea de a participa direct la lucrările de plantare și monitorizare, acumulând experiență practică esențială pentru viitoarea carieră. Green Biohub, inaugurat în 2024 cu sprijinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Bancii Europene de Investiții și USAID, este conceput ca un spațiu modern dedicat agriculturii durabile și cercetării aplicate. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 5 mai. Vremea se menține stabilă și plăcută astăzi în Moldova, cu atmosferă tipică de primăvară, cer variabil spre senin, fără precipitații. Dimineața începe mai răcoros, cu aproximativ 7 grade, însă temperaturile cresc constant pe parcursul zilei. În centru și în Chișinău se vor înregistra în jur de 25 de grade. În sud, valorile vor urca până la plus 27, iar în nord, maximile vor oscila între plus 21-23 de grade Celsius. Seara rămâne confortabilă, cu aproximativ 18 grade în jurul orei 21, perfect pentru plimbări sau relaxare în aer liber. Mâine, vremea continuă în același registru, cer predominant senin, fără ploi și maxime care ajung din nou la aproximativ 25 de grade. Noaptea, minimile vor oscila între plus 9 plus 10 grade. Joi aduce o ușoară schimbare, temperaturile vor scădea până la plus 22 de grade, cerul devine parțial noros, dar fără precipitații. În ansamblu, urmează 3 zile liniștite, cu vreme uscată, temperaturi plăcute și variații termice moderate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 8244.
3: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
4: Geely становится еще ближе. Флагманский кроссовер Geely Manjaro в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Geely.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live mass.
3: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allo.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13-й серии, доплачивая лишь разницу.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
1: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru. 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

Oltenie este TSMC. Salut de la Mariana din Portugalia. Așa, hai să vedem care de unde ne ascultă. Și Grigore, deci da, vreau să văd prezența care și de unde ne ascultă. Ia să vedem din Moldova până unde ascultă lumea Radio Record și în toată lumea. Ieri am avut ascultători și din China. Așa că ia să vedem astăzi până unde zburăm. Lisabona e cu noi, Germania, Petru Mititelu, așa, Kiev, privet Kiev și Criuleni.

colegii mei de la Termoshop Iași. Te rog, cu cel mai mare drag salut colegilor din Iași de la Termoshop. Salutare de la Paris, de la Sergiu Lazarev, ce mai avem? Hola, hola din Spania, de la Talianchic și Cahulul e cu noi, așa. Ia să vedem, salutare. Azi de la Cimitir ne ascultă cineva, ne-a zis pe Telegram. Budescu Anușca zice, salut, astăzi vreau energie de la tine pentru că am reușit de la servici să-mi o strice. A, colegii, așa că doar energie și muzică bună alături de tine și Radio Record. Așa să fie, Anușca Budescu. Salutare la toți prietenii și colegilor de la CTSIC. O zi frumoasă la toți în continuare de la Begleț Dmitri. Mesajele astea ne vin pe Telegram. Așa, deci, LT ne scrie de la Cimitir. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Am cineva, mă roagă să ghicesc locația, perfectul module. Mă pui aici la muncă, la muncă. Guten Tag, Germania, Andrei Deutschland ne ascultă. Și de la Peresecina ne salută Olesea.

Îi mulțumim și lui Oleg pentru poza pe care mi-o face el de fiecare dată. Salut din Portugalia, avem și de la Sergiu Doru. Iar Olguța Gârbu s-a trezit de dimineață în Canada să ne zică că e frig acolo. Ieri au fost plus 20 de grade, iar astăzi sunt plus 10. Ne transmite un salut Ursulesc și Sergiu Doru, așa, cu un G.

Sergiu Mocanu din Wheels, spor la muncă, îi dorește Veaceslav Slava. Hei, vă salut, dragilor, zice și Tinu. Ce acolo? În Germania, opire, dat ploi. Au transmis ploi, ai vrut să zici, da?

0: comentarii importante. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
3: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
4: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Электролюкс и Айго. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-179.
7: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

Iar nu, zice 2-1 câștigă Arsenal. Ei, păi cine câștigă, Arsenal sau Atletico Madrid? Până la urmă n-am înțeles, e Arsenal.

să văd meciuri. Am fost și la meciuri de rugby și la fotbal și la volei, dacă trebuie, merg așa. Andrei zice că 2-1 pentru Arsenal. Ia să mai vedem cine cu cine ține. Ne salută și Andrei și ne dă și o poză la

că sunt frumoasă, îți mulțumesc tare mult și mult succes. Ziceam și o să repet de fiecare dată, cele mai tare ascultătoare sunt cele care ascultă record, pentru că aici nu e loc de ură, doar de oameni minunați, aici la Dialog pe TikTok.

poliția va putea identifica mai rapid persoanele suspecte datorită noilor echipamente Interpol. Direcția Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției a fost dotată cu echipamente moderne pentru consolidarea capacităților operaționale. Donația în valoare de peste 71.000 de euro a fost oferită printr-un proiect implementat de Interpol și include 14 dispozitive de ultimă generație pentru colectarea datelor biometrice, precum fotografii și amprente. Noile echipamente permit verificarea rapidă a informațiilor în bazele de date internaționale, facilitând identificarea mai eficientă a persoanelor suspecte și contribuind la combaterea criminalității transfrontaliere. Pe străzile municipiului Chișinău a început reînnoirea marcajului rutier. Intervențiile vor fi organizate etapizat, pornind de la arterele principale ale orașului. Primăria Capitalei menționează că prioritar marcajul se va aplica în zona școlilor, grădinițelor și spitalelor. Marcajul va fi aplicat de asemenea în zonele cu flux, spori de pietoni, pe arterele cu trafic intens sau în intersecțiile aglomerate. Municipalitatea precizează că se aplică atât marcaje longitudinale care delimitează fluxurile de transport de sensuri opuse și marginea carosabilului drumurilor, cât și cele transversale care indică trecerile pentru pietoni, precum și linia de oprire pentru conducătorii auto. Primăria municipiului a subliniat că lucrările vor continua până la acoperirea tuturor străzilor care necesită reînnoirea marcajelor rutiere. Inspectorii de mediu din Orhei au desfășurat controle pe malurile râului Nistru și Răut pentru prevenirea încălcărilor legislației de mediu. În apropierea satului Morovaia, o persoană care pescuia în râul Răut a fost sancționată contravențional. La Butuceni, inspectorii au ridicat o unealtă de pescuit interzisă, iar un caz de ardere a vegetației uscate a fost documentat, persoana responsabilă fiind citată la poliția Orhei. Totodată, cu ajutorul unei drone, au fost depistate două persoane care pescuiau în perioada de prohibiție pe râul Nistru, în zona satului Jora de Jos. Acestea urmează să fie identificate și sancționate conform legii. Înghețurile din primele nopți ale lunii mai au agravat semnificativ situația din sectorul pomicol al Republicii Moldova. Potrivit estimărilor inițiale ale producătorilor, între un sfert și o treime din suprafața livezilor a fost afectată. Cele mai mari pierderi se înregistrează la pierseci și cireș, iar în unele cazuri recolta a fost compromisă în totalitate. Totodată au fost afectate și plantațiile de prun, nuc și măr. Regiunile din nord au fost cele mai lovite, însă pagube sunt raportate și în centru și sud-est, mai ales în zonele joase, unde temperatura

0: lor ar putea fi mult mai mare. Deocamdată, impactul final asupra producției rămâne incert. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 5 mai. Vremea se menține stabilă și plăcută astăzi în Moldova, cu atmosferă tipică de primăvară, cer variabil spre senin, fără precipitații. Dimineața începe mai răcoros, cu aproximativ 7 grade, însă temperaturile cresc constant pe parcursul zilei. În centru și în Chișinău se vor înregistra în jur de 25 de grade. În sud, valorile vor urca până la plus 27, iar în nord, maximile vor oscila între plus 21-23 de grade Celsius. Seara rămâne confortabilă, cu aproximativ 18 grade în jurul orei 21. Perfect pentru plimbări sau relaxare în aer liber. Mâine vremea continuă în același registru, cer predominant senin, fără ploi și maxime care ajung din nou la aproximativ 25 de grade. Noaptea minimile vor oscila între plus 9 plus 10 grade. Joi aduce o ușoară schimbare, temperaturile vor scădea până la plus 22 de grade, cerul devine parțial noros, dar fără precipitații. În ansamblu urmează 3 zile liniștite, cu vreme uscată, temperaturi plăcute și variații termice moderate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de Liber News. .md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

face să zâmbești instant. 1. Ești o persoană foarte caldă sau ai un stil impecabil. 3. Ești inteligent și ai replici geniale. Sau varianta 4. Măi omule, te faci plăcut oriunde mergi. Care e

zice varianta 4, că te faci plăcut oriunde mergi. Și mie cred că acest compliment m-ar face să zâmbesc instant, da? Sunt plăcut peste tot, zice Ina. Și ea la fel, varianta 4. Elena tot cu varianta 4. Ia uite, fetelor, cât de plăcute suntem noi oriunde mergem.

fiecare din aceste complimente te face să zâmbești. Dacă ai ales varianta că complimentul că ești o persoană foarte caldă, ești genul de om care oferă liniște și siguranță. Dacă ai ales că te face să zâmbești faptul că ai un stil impecabil când îți zice cineva, îți place să impresionezi și ai un simț estetic foarte bine dezvoltat. Dacă ai ales varianta 3, că ești inteligent și ai replici geniale, mintea ta e o armă secretă. Iar dacă complimentul că te faci plăcut oriunde mergi, ai o energie

faci un compliment, cum o faci? Direct și sincer, fără ocolișuri, cu umor și un pic de tachinare, prin gesturi, nu neapărat prin cuvinte, sau rar, dar foarte bine ales faci complimente. Între timp avem salutări din Israel, de la Vasea. Deci cum faci complimenturi? Direct și sincer, fără ocolișuri, cu umor și un pic de tachinare, prin gesturi, nu neapărat cuvinte, rar, dar foarte bine ales. Hai

0: publicitate. Nu știri, publicitate.
1: Reclamă. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
3: 1 плюс 1 равно 3. Это новая формула Инка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Инка. Инка – профессиональный инструмент по доступным ценам.
4: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru. 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

12. Hei, hei, să vină, să curgă mesajele pentru toți cei care au învățat la școala 12, pe care am absolvit-o și eu. Ionițel, să știi că te pup să-ți zice mersi pentru ajutor. Ne-a rugat să-ți

varianta că faceți complimente cu umor și un pic de tachinare, aduci voie bună și farmec. Dacă faci complimente prin gesturi, dar nu neapărat cuvinte, demonstrezi mai mult decât spui. Și apropo, asta e o calitate foarte bună, mai ales pentru bărbați, părerea mea. Nu vreau să fiu nici de cum răutăcioasă sau feministă. Rar, dar foarte bine, dacă ai ales varianta că faci complimente rar, dar foarte bine ales, cuvintele tale

acum tare făinuț, îmi place. Dacă ai putea primi acum un compliment, care ar fi? Și ai patru variante. Că ești suficient exact așa cum ești, că ai făcut o diferență în viața mea, că arăți impecabil azi sau mă inspiri.

ar fi că ești suficient așa, exact așa cum ești, că ai făcut o diferență în viața cuiva, că arăți incredibil azi sau că inspiri pe cineva. Deci dacă ai ales varianta 1, că ești suficient exact așa cum ești, să știi că ai nevoie de liniște și acceptare. Dacă ai ales varianta că ai făcut o diferență, că ai schimbat viața cuiva, îți dorești

croasane și cum se numesc astea, panini și dulciuri și de toate. Eu le-am gustat ieri, părerea mea, sunt delicioase. Decideți voi să mergeți și să

Erau cu Britney Spears, cu Enrique Iglesias și Ricky Martin. Și eu am decis într-o zi să le dau tag. Și de asta i-am adăugat în prieteni. Ia să ziceți, voi cu cine ați avut postere în casă când erați mici? Pe cine ați avut pe postere? Eu vă zic că am avut pe băieții de la Backstreet Boys, fetele de la Spice Girls, le-am avut pe perete. Iată așa. Voi

din Paris. Așa, cineva zice, nu, dar nu știu numele. Am avut poster cu David Beckham. Nu rele gusturi, nu rele gusturi. Îmi place la nebunii Titanic, Leonardo DiCaprio, Prodigy. Eu am avut la gât o chestie de asta rotundă, choker, și pe chestia aia rotundă aninată de choker era scris Prodigy. Deci hai să vă văd ce

0: Aha, Supleco vrea să-și facă publicitate gratuită aici la noi la radio. Ei, ai, ai, ai, salutări pentru firma Vărutu de la Vitioc, așa. Ștefan zice că a avut postere cu Avril Lavigne și cu Harry Potter. Așa, uite, după postere zicem vârsta. Publicitate!
1: Reclamă. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
3: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Descopere la Metro unte extra Metro Chef la 27,90 lei bucata, roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame și chipsuri tortilla Metro Chef la 64,90 lei pentru 750 grame la achiziția cel puțin 2 bucăți. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
6: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13-й серии, доплачивая лишь разницу.
7: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4. Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

avut pe pereți. Și uite, Emily zice că a avut cu Blackpink, Rose, Lisa, Jenny și Jizo. Emily, m-ai pierdut? N-am habar cine sunt, dar o să caut cu mare drag. Cred că e, cine sunt, prințese sau sunt, nu știu cine e, Jizo, Jenny, Lisa, Rose și Blackpink. Voi știți cine sunt?

uite, Mihai zice că a avut poster pe perete cu Bruce Lee, cu Tom Cruise, cu Johnny Depp și cu Arnold Schwarzenegger. Not bad, not bad role, da? Așa. Dar din tren și avion văd că m-a jurit și Tatiana și Ina alege varianta tren. Iar moșul zice că dintre varianta moto și ATV alege fericirea, adică pilmene. Așa, ca de obicei. Bună de la Gala!

aveam zborul de la București și ca să merg până la București și chiar ninsese tare, am ales să iau trenul. Da, doar că am plătit toate patru locuri ca să pot să stau singură în, cum se numește, în, cum se numește, camera aia din tren. Nu vă pot reda ce somn dulce am avut eu până la 6 dimineață, legănată de sunetul trenului cu o carte în lumina asta super faină. Deci eu cu mare drag aleg tren și nu neapărat din ăla scump. Poate să fie și Chișinău București dacă...

că suntem pe 107.9 FM Chișinău, 101.5 FM la Bălți, suntem din aplicațiile mobile pe care le descărcați absolut gratuit de pe iOS sau Android și desigur suntem și live pe canalul nostru de TikTok, de exemplu, de luni până vineri, de la 3 la 5 dialog pe TikTok cu mine, Cristina Platon, iar de la 7 la 11 colegii mei, Wake Up-erii, vă dau tonul zilei tot de luni până vineri. Iar noi în cel mai scurt timp mergem în știri, dar eu tot live cu voi stau să citesc comentariile de pe TikTok și de pe

0: 9 localități din raionul Rezina au aprobat lansarea procesului de amalgamare voluntară inițiat de administrația orașului Rezina împreună cu alte 8 sate din zonă. În cadrul reformei, cele 9 primării vor beneficia de stimulente financiare de aproximativ 85 de milioane de lei, echivalentul bugetului anual al orașului Rezina. Autoritățile oferă și sprijin direct populației, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor din localitățile implicate. Scopul reformei este îmbunătățirea accesului la servicii publice. Totodată, în fiecare localitate, va fi desemnat un reprezentant al primarului pentru comunicare directă cu cetățenii. La nivel național, procesul de amalgamare voluntară avansează, fiind deja aprobate peste 400 de decizii de inițiere. Ministerul Finanțelor lansează, începând cu 4 mai, un nou mecanism de subscriere continuă la valorile mobiliare de stat pentru persoane fizice prin platforma ivms.md. Cetățenii vor putea investi oricând, fără perioade limitate, accesul fiind disponibil 24 din 24 pe tot parcursul anului. Dobânda va fi actualizată la fiecare 14 zile în funcție de evoluția pieței. Sunt disponibile obligațiuni de stat cu scadențe de la 1 până la 4 ani, iar fiecare investitor își poate alege perioada potrivită. De la lansarea platformei, aproape 3.000 de persoane au investit deja, iar suma totală subscrisă se apropie de 1 miliard de lei. Autoritățile spun că noul mecanism are scopul de a dezvolta piața internă și de a oferi cetățenilor o modalitate sigură și accesibilă de economisire. Lucrările de reînnoire a marcajelor rutiere au început pe străzile din Chișinău, anunță primăria municipiului. Intervențiile au demarat în noaptea trecută și se desfășoară etapizat cu prioritate pe arterele principale ale orașului. Sunt aplicate atât marcaje longitudinale cât și transversale. Autoritățile acordă atenție specială zonelor din apropierea școlilor, grădinițelor și spitalelor, dar și sectoarelor cu trafic intens și flux mare de pietoni, acolo unde marcajele sunt uzate sau lipsesc. Lucrările sunt planificate astfel încât să reducă disconfortul pentru șoferi, iar acestea vor continua în perioada următoare până la acoperirea tuturor străzilor care necesită reînnoirea marcajelor. Comisia Electorală Centrală anunță că alegătorii din localitățile unde pe 17 mai vor avea loc alegeri locale noi și referendumuri pot solicita votarea la locul aflării cu urna mobilă. Opțiunea este destinată persoanelor care nu se pot deplasa la secția de vot din motive de sănătate sau alte cauze întemeiate. Cererile pot fi depuse în scris cu 2 săptămâni înainte de scrutin și până la ora 14 în ziua precedentă votării. În ziua alegerilor, solicitările sunt acceptate până la aceeași oră doar în baza unui certificat medical. Cererea poate fi transmisă și printr-un membru al familiei sau lucrător social, inclusiv în format electronic. În ziua votului, cel puțin 2 membri ai biroului electoral se vor deplasa la domiciliul alegătorului cu urna mobilă. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 5 mai. Vremea se menține stabilă și plăcută astăzi în Moldova, cu atmosferă tipică de primăvară, cer variabil spre senin, fără precipitații. Dimineața începe mai răcoros, cu aproximativ 7 grade, însă temperaturile cresc constant pe parcursul zilei. În centru și în Chișinău se vor înregistra în jur de 25 de grade. În sud, valorile vor urca până la plus 27, iar în nord, maximile vor oscila între plus 21-23 de grade Celsius. Seara rămâne confortabilă, cu aproximativ 18 grade în jurul orei 21. Perfect pentru plimbări sau relaxare în aer liber. Mâine vremea continuă în același registru, cer predominant senin, fără ploi și maxime care ajung din nou la aproximativ 25 de grade. Noaptea minimile vor oscila între plus 9 plus 10 grade. Joi aduce o ușoară schimbare, temperaturile vor scădea până la plus 22 de grade, cerul devine parțial noros, dar fără precipitații. În ansamblu urmează 3 zile liniștite, cu vreme uscată, temperaturi plăcute și variații termice moderate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record.
2: Record. Реклама. Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
3: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
4: Cu Bosch chiar se întâmplă!
3: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
5: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
2: Record.
1: Dance Radio.
6: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

test psihologic. Cum arătați cel mai des aprecierea? Aveți 4 variante de răspuns. Spui mulțumesc și bravo foarte des, îmbrățișezi sau zâmbești mult, faci mici surprize sau

aprecierea. Spui mulțumesc și bravo des, îmbrățișezi sau zâmbești mult, faci mici surprize sau asculți cu adevărat. Așa, deci lumea mulțumește mult, ne salută și Nelu, bine ai revenit. Tatiana tot zice că mulțumește mult.

0: Reclamă.
1: Despre hemoroizi, de regulă nu se vorbește cu voce tare, deși această problemă delicată afectează chiar și cele mai mari personalități. De exemplu, sunt zvonuri că Napoleon a pierdut lupta pe lângă Waterloo pentru că nu a putut urca pe cal să conducă armată din cauza agravării hemoroizilor. Acum nimic nu poate să vă strice planurile. Soluția mult așteptată, comprimatele Flebodie 600. Tratează cauzele și simptomele hemoroizilor. Acționează din interior. E timpul să scapi de hemoroizi. Te ajută Flebodie 600.
2: Acest medicament se poate livra fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj, dacă apar manifestări nebăcute, consultați de urgență medicul sau farmacistul.
3: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
4: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live mas.
5: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
6: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
8: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

sponsorul acestei ore este Grand Coffee Place, cei care se află pe Ismail 75, acolo au cafenea, lucrează de la 7 la 9, iar pe șoseaua Muncești 97, puteți să mergeți la drive-thru pentru că lucrează 24/7 și puteți să vă luați ceai, cafea, dulciuri, croasane și de toate. Așa că nu ezitați și le mulțumim foarte mult că sunt sponsorii acestei ore.

Așa, uite că suntem pe final. Doamne, cât de repede a zburat și această emisiune. Uite, Ina zice, ne pregătim de final de emisie. Vă doresc o seară frumoasă cu multe goluri. Zice Ina, da, pentru că astăzi ne uităm la fotbal. Așa că mâine să-mi veniți cu tema de acasă pregătită. Poate fac și eu azi seara un live să vedem care și cum câștigați la fotbal. Dacă nu, oricum vă pup și vă dau întâlnire mâine de la 3 la 5. Aici la dialog pe TikTok cu mine, Cristina Platon. Iar colegii mei de la 7 la 11 vă așteaptă la la wake up-uri, da, de la 7 la 11. Pa, pa, salut, Evuța!

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079-658-328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța!
2: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
3: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
4: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
5: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău, intră la noi pe site maxauto.md.
6: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13 серии, доплачивая лишь разницу.
7: Ești фрилансер? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
8: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzută. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
9: Descoperă noile produse de la Bravo Profil, Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing? Și logic, la Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
10: Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
12: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: Record News.
1: Poliția va putea identifica mai rapid persoanele suspecte datorită noilor echipamente Interpol. Direcția Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției a fost dotată cu echipamente moderne pentru consolidarea capacităților operaționale. Donația în valoare de peste 71.000 de euro a fost oferită printr-un proiect implementat de Interpol și include 14 dispozitive de ultimă generație pentru colectarea datelor biometrice, precum fotografii și amprente. Noile echipamente permit verificarea rapidă a informațiilor în bazele de date internaționale, facilitând identificarea mai eficientă a persoanelor suspecte și contribuind la combaterea criminalității transfrontaliere. Pe străzile municipiului Chișinău a început reînnoirea marcajului rutier. Intervențiile vor fi organizate etapizat, pornind de la arterele principale ale orașului. Primăria Capitalei menționează că prioritar marcajul se va aplica în zona școlilor, grădinițelor și spitalelor. Marcajul va fi aplicat de asemenea în zonele cu flux, spori de pietoni, pe arterele cu trafic intens sau în intersecțiile aglomerate. Municipalitatea precizează că se aplică atât marcaje longitudinale care delimitează fluxurile de transport de sensuri opuse și marginea carosabilului drumurilor, cât și cele transversale care indică trecerile pentru pietoni, precum și linia de oprire pentru conducătorii auto. Primăria municipiului a subliniat că lucrările vor continua până la acoperirea tuturor străzilor care necesită reînnoirea marcajelor rutiere. Inspectorii de mediu din Orhei au desfășurat controle pe malurile râului Nistru și Răut pentru prevenirea încălcărilor legislației de mediu. În apropierea satului Morovaia, o persoană care pescuia în râul Răut a fost sancționată contravențional. La Butuceni, inspectorii au ridicat o unealtă de pescuit interzisă, iar un caz de ardere a vegetației uscate a fost documentat, persoana responsabilă fiind citată la poliția Orhei. Totodată, cu ajutorul unei drone, au fost depistate două persoane care pescuiau în perioada de prohibiție pe râul Nistru, în zona satului Jora de Jos. Acestea urmează să fie identificate și sancționate conform legii. Înghețurile din primele nopțile lunii mai au agravat semnificativ situația din sectorul pomicol al Republicii Moldova. Potrivit estimărilor inițiale ale producătorilor, între un sfert și o treime din suprafața livezilor a fost afectată. Cele mai mari pierderi se înregistrează la Pierseci și Cireș, iar în unele cazuri recolta a fost compromisă în totalitate. Totodată au fost afectate și plantațiile de prun, nuc și măr. Regiunile din nord au fost cele mai lovite, însă pagube sunt raportate și în centru și sud-est, mai ales în zonele joase, unde temperaturile

0: putea fi mult mai mare. Deocamdată, impactul final asupra producției rămâne incert. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 5 mai. Vremea se menține stabilă și plăcută astăzi în Moldova, cu atmosferă tipică de primăvară, cer variabil spre senin, fără precipitații. Dimineața începe mai răcoros, cu aproximativ 7 grade, însă temperaturile cresc constant pe parcursul zilei. În centru și în Chișinău se vor înregistra în jur de 25 de grade. În sud, valorile vor urca până la plus 27, iar în nord, maximile vor oscila între plus 21-23 de grade Celsius. Seara rămâne confortabilă, cu aproximativ 18 grade în jurul orei 21, perfect pentru plimbări sau relaxare în aer liber. Mâine, vremea continuă în același registru, cer predominant senin, fără ploi și maxime care ajung din nou la aproximativ 25 de grade. Noaptea, minimile vor oscila între plus 9, plus 10 grade. Joi aduce o ușoară schimbare, temperaturile vor scădea până la plus 22 de grade, cerul devine parțial noros, dar fără precipitații. În ansamblu, urmează 3 zile liniștite, cu vreme uscată, temperaturi plăcute și variații termice moderate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Cardul Maib Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Maib Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Psst, psst. Vrei să faci o super afacere?
5: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Реклама.
1: Хора унește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Хора de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Хора cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
1: Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
2: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
3: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la allo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
1: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
4: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
5: Mici ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place.
6: Exact! Sunt gadgeturile smart de la Starnet cu reduceri

0: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la marea tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
1: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
2: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
4: Cu Bosch chiar se întâmplă!
3: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
5: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
6: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live mas!
7: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
8: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allot.md. Сдаешь старый – берешь новый от 13-й серии, доплачивая лишь разницу.
9: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
10: Geely становится еще ближе. Флагманский кроссовер Geely Manjaro в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Geely.md.
11: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britanica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing? Și logic, la Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: 9 localități din raionul Rezina au aprobat lansarea procesului de amalgamare voluntară inițiat de administrația orașului Rezina împreună cu alte 8 sate din zonă. În cadrul reformei, cele 9 primării vor beneficia de stimulente financiare de aproximativ 85 de milioane de lei, echivalentul bugetului anual al orașului Rezina. Autoritățile oferă și sprijin direct populației, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor din localitățile implicate. Scopul reformei este îmbunătățirea accesului la servicii publice. Totodată, în fiecare localitate, va fi desemnat un reprezentant al primarului pentru comunicare directă cu cetățenii. La nivel național, procesul de amalgamare voluntară avansează, fiind deja aprobate peste 400 de decizii de inițiere. Ministerul Finanțelor lansează, începând cu 4 mai, un nou mecanism de subscriere continuă la valorile mobiliare de stat pentru persoane fizice prin platforma evms.md. Cetățenii vor putea investi oricând, fără perioade limitate, accesul fiind disponibil 24 din 24 pe tot parcursul anului. Dobânda va fi actualizată la fiecare 14 zile în funcție de evoluția pieței. Sunt disponibile obligațiuni de stat cu scadențe de la 1 până la 4 ani, iar fiecare investitor își poate alege perioada potrivită. De la lansarea platformei, aproape 3.000 de persoane au investit deja, iar suma totală subscrisă se apropie de 1 miliard de lei. Autoritățile spun că noul mecanism are scopul de a dezvolta piața internă și de a oferi cetățenilor o modalitate sigură și accesibilă de economisire. Lucrările de reînnoire a marcajelor rutiere au început pe străzile din Chișinău, anunță primăria municipiului. Intervențiile au demarat în noaptea trecută și se desfășoară etapizat cu prioritate pe arterele principale ale orașului. Sunt aplicate atât marcaje longitudinale cât și transversale. Autoritățile acordă atenție specială zonelor din apropierea școlilor, grădinițelor și spitalelor, dar și sectoarelor cu trafic intens și flux mare de pietoni, acolo unde marcajele sunt uzate sau lipsesc. Lucrările sunt planificate astfel încât să reducă disconfortul pentru șoferi, iar acestea vor continua în perioada următoare până la acoperirea tuturor străzilor care necesită reînnoirea marcajelor. Comisia Electorală Centrală anunță că alegătorii din localitățile unde pe 17 mai vor avea loc alegeri locale noi și referendumuri pot solicita votarea la locul aflării cu urna mobilă. Opțiunea este destinată persoanelor care nu se pot deplasa la secția de vot din motive de sănătate sau alte cauze întemeiate. Cererile pot fi depuse în scris cu 2 săptămâni înainte de scrutin și până la ora 14 în ziua precedentă votării. În ziua alegerilor, solicitările sunt acceptate până la aceeași oră doar în baza unui certificat medical. Cererea poate fi transmisă și printr-un membru al familiei sau lucrător social, inclusiv în format electronic. În ziua votului, cel puțin 2 membri ai biroului electoral se vor deplasa la domiciliul alegătorului cu urna mobilă. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 5 mai. Vremea se menține stabilă și plăcută astăzi în Moldova, cu atmosferă tipică de primăvară, cer variabil spre senin, fără precipitații. Dimineața începe mai răcoros, cu aproximativ 7 grade, însă temperaturile cresc constant pe parcursul zilei. În centru și în Chișinău se vor înregistra în jur de 25 de grade. În sud, valorile vor urca până la plus 27, iar în nord, maximile vor oscila între plus 21-23 de grade Celsius. Seara rămâne confortabilă, cu aproximativ 18 grade în jurul orei 21. Perfect pentru plimbări sau relaxare în aer liber. Mâine vremea continuă în același registru, cer predominant senin, fără ploi și maxime care ajung din nou la aproximativ 25 de grade. Noaptea minimile vor oscila între plus 9 plus 10 grade. Joia duce o ușoară schimbare, temperaturile vor scădea până la plus 22 de grade, cerul devine parțial noros, dar fără precipitații. În ansamblu urmează 3 zile liniștite, cu vreme uscată, temperaturi plăcute și variații termice moderate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: А геморрой, говорить вслух, не принято. Хоть такая проблема затрагивает даже великих людей. Например, ходят слухи, что Наполеон проиграл битву при Ватерлоо из-за того, что не смог сесть на коня и возглавить армию по причине обострения геморроя. Но вашим наполеоновским планам не должен помешать геморрой. Долгожданное решение проблемы – таблетки от геморроя «Флебодия 600». Помогут справиться с симптомами геморроя, действуя изнутри. Геморрой мешает жить? Действуй! «Флебодия 600».
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
5: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Преобразите свою кухню с Римобил. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобил предложит идеальное решение. Зайдите на remobil.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобил. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
3: Descopere la Metro unte extra Metrochef la 27,90 lei bucata, roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame și chipsuri tortilla Metrochef la 64,90 lei pentru 750 grame la achiziția cel puțin două bucăți. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
4: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
5: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum, la Victoria Bank, oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare zero. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
6: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
7: 1 плюс 1 равно 3. Это новая формула Инка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Инка. Инка – профессиональный инструмент по доступным ценам. Инка.
8: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească

0: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» в основе движения.
1: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
4: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер, помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

Săptămâna Europeană a Sănătății Publice se desfășoară în perioada 4-8 mai în Republica Moldova, reunind autorități, instituții medicale, mediul academic și organizații neguvernamentale. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, ediția din acest an este dedicată investițiilor în sănătate și bunăstare durabilă, cu accent pe prevenție, reducerea inegalităților și consolidarea unui sistem medical rezilient. Fiecare zi abordează teme distincte, precum sănătatea mentală, comunicarea publică bazată pe dovezi și integrarea sănătății în toate politicile publice. Organizatorii sublinează că starea de sănătate a populației depinde nu doar de sistemul medical, ci de domenii precum educația, mediul sau protecția socială. Evenimentul își propune să consolideze dialogul și să susțină dezvoltarea unui sistem de sănătate eficient și adaptat nevoilor societății. Agenția Națională de Transport Auto anunță că șoferii pot depune online cererile pentru cartelele tahografice, de oriunde s-ar afla, fără a mai merge la ghișeu. De la începutul anului, aproape 1900 de persoane au solicitat eliberarea documentului, însă majoritatea, peste 1700, au ales în continuare depunerea fizică, iar doar 187 au utilizat opțiunea online. Autoritățile încurajează digitalizarea procesului, care permite completarea automată a datelor, reducerea birocrației și efectuarea rapidă a plăților prin sistemul guvernamental MPay. În plus, documentele pot fi livrate direct la domiciliu, inclusiv peste hotare. În prezent, depunerea online este disponibilă pentru reînnoirea sau înlocuirea cartelei, iar ANTA anunță că lucrează la extinderea serviciului pentru toate tipurile de cereri. Republica Moldova va deveni în perioada 14-15 mai gazda sesiunii ministeriale a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, eveniment la care sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv ministrii ai afacerilor externe. Ministrul de Externe Mihai Popșoi a declarat că reuniunea marchează finalul președinției Republicii Moldova în cadrul organizației, fiind al doilea mandat de acest fel, după cel exercitat în urmă cu 23 de ani. Potrivit oficialului, discuțiile se vor axa pe prioritățile asumate la începutul mandatului: sprijinul pentru Ucraina, combaterea dezinformării și a ingerințelor externe, precum și consolidarea securității și a rezilienței democratice în statele membre. Republica Moldova a preluat președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei la 14 noiembrie 2025. Mandatul urmând să se încheie pe 15 mai curent. Chișinăul a intrat în pregătiri pentru evenimentele din 9 mai, când vor fi marcate atât Ziua Victoriei la Complexul Memorial Eternitate, cât și Ziua Europei în Piața Mare a Dunării Naționale, a anunțat primarul Ion Ceban în bilanțul săptămânii trecute. Potrivit edilului, Complexul Memorial Eternitate este pregătit pentru ceremoniile dedicate Zilei Victoriei, iar în perioada următoare vor fi realizate lucrări suplimentare. De asemenea, clădirea din cadrul complexului urmează să fie transformată într-un centru expozițional permanent. În același timp, în Piața Mare a Dunării Naționale va fi organizat tradiționalul Orășel European, cu ocazia Zilei Europei. Evenimentul va reuni 22 de state membre ale Uniunii Europene. Programul va include activități pentru toate vârstele, de la jocuri și concursuri pentru copii până la evenimente interactive pentru publicul larg. Seara se va încheia cu un concert susținut de Gabriel Nebunu, Minelli din România, Alternosfera și alți artiști din Republica Moldova. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 5 mai. Vremea se menține stabilă și plăcută astăzi în Moldova, cu atmosferă tipică de primăvară, cer variabil spre senin, fără precipitații. Dimineața începe mai răcoros, cu aproximativ 7 grade, însă temperaturile cresc constant pe parcursul zilei. În centru și în Chișinău se vor înregistra în jur de 25 de grade. În sud, valorile vor urca până la plus 27, iar în nord, maximile vor oscila între plus 21-23 de grade Celsius. Seara rămâne confortabilă, cu aproximativ 18 grade în jurul orei 21, perfect pentru plimbări sau relaxare în aer liber. Mâine, vremea continuă în același registru, cer predominant senin, fără ploi și maxime care ajung din nou la aproximativ 25 de grade. Noaptea, minimile vor oscila între plus 9 plus 10 grade. Joi aduce o ușoară schimbare, temperaturile vor scădea până la plus 22 de grade, cerul devine parțial noros, dar fără precipitații. În ansamblu, urmează 3 zile liniștite, cu vreme uscată, temperaturi plăcute și variații termice moderate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează. Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
1: 1 plus 1 egal cu 3. Este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile.
2: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto

0: drum fără griji.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două o mașină cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

lăsăm în urmă, totul ce pe noi ne ține. Începem ziua azi, terminăm mâine. Te rup tare, dar pies pe care o pun. Și gândurile tale de despre ceva nebun. Eu nu sunt împotrivă, din contră mă grăbesc. Nimic nu vorbesc, mă uit și zâmbesc.

0: Реклама.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект. Гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
3: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12. Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la marea tombolă X-Auto, unde dăm două mașini ca la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

got me something like me.